Liniyanga Laugao bilan to'y qildimu? Hozir Noyda baxtli yashayotgandu? Shundoq. Buni qandoq bilding? Bu Noyda iniqku. Buni faqat 70 nomorliq aql bo'lsa paras qilib bo'ladi. Bu yerdikilarmi buni biladigandu? Hammam kulgunicha bu yerdagi hammaylan askar bo'lgan. Hammamizdagidek odam o'ldirib baqqan. Lekin biz bu ishni tushunamadik. Bu ishdan noroz bo'lgan odam yo'q, shundoqku? Agar Laugao rozi bo'lmagan bo'lsa, balasi bo'lmaydi. Miao bo'lim boshlig'i rozi bo'lmagan bo'lsa, balani o'zim tug'dim demaydi. Lin yanga rozi bo'lmagan bo'lsa, Miao bo'lim boshlig'ining oxirgi umrida yaxshi biqib qo'ymaydi. Bir ishni oxirgi tushunish uchun qat'iy turish tas. Ba'zi ishlarni oxirgacha tushunmay turib olish oson emas. Ba'zi ishlarni oxirgacha tushunmaslik hang vaqt bo'lib olish mutas, shundaymi dedi. Men qoyil bo'lib beshimni lanishtdim.

Сүрәттәк чырайлық айбулақы қандық барысыз? Төгі кіра қылымен. Төгі тапалмысаңыз жо? Достым, алты қабат егізліктіке құмбарғаны үстідін маңы бақырды. Тағының еткені бойлап айылып маңы мән. Бұ деген, мін шашан теғе жұму? Достым, еті қабат егізліктіке бір барханға чықып етіп. Қайыс тағы болсын, маңы әркен талаш оқуқы берілсе, тағы ямашмаслықны талаймен. Мән тағы чықышқы өш. Достым, алды қачан 10 қабат егізліктіке жайға чықып оғашқа жауап қайтырмады. Достым, кепімні аңылымыған бос керек, аңылыған боса, чоқым пікірімге қаршы шыққатты. Бізнің бірәр нәрсіні яқтыруш, яки яқтырмаслықымыз кешмішіміздің келген болуды. Мен бұрын дүниядегі әң егіз чоққа вә далада сапар қып баққан, тағды меніш, маңа мұшақаттын башқы нәрсі бәрмеген. Оқшағда мен аран 17 яш едім. Hazırkı kızla bu yaşını erkilişip, gül pəsli deyişidiğen vaqtını qarqurum teğideki mengülü qış pəslide ötküzgən edim. Ən soğuk küllənin birdə egiz qarlıq çoqılağı yamışatdıq. Mən mıltıq, oq, doktor somkısı, yamğurluq çapan, yeməklik, yağaç ayaq, xurum pəltu, somkı qatarlıq 30-40 kilogram nərsini yudu valatdım. Birinci günü aram birli taqı yamışdıq. Bu tağımı asman qarda bir aq atta görünətdi. Tağının etkigi bara barmayla mağudak macalım qamidi. Bargahimiz tağının nerisada. Xuddi ölüp ketken əcdatlarımız turvatqan jayda kiraq edi. Bu tağdın qandaq ötüb, uzun musapini, qandaq bes bolışni pəqatlı bilməyiddim. Oksigen yetişmək nəpsim ölgüda qısqıladdi. Yürüküm bir baş qonaq tək soğurlub, egizəm soğuq egizlikdə aptapqı qaqlanıqan dək azablanatdım. Hayatlıq man bərgən barlıq ıqtidarla azabını sezdiş orqınıqa aylınıb qağa idi. Köz qar çıxım tonlap, hər xil şəkillik qar ışqonları qapqımı çaplışıb qetib qalğaşqa, közüm qarda qalğan kirpik oxşab qağa idi. Şamal qulaqlarımını yadək egib ətgən, eş qandaq avazını anlayamayman. Boğumlarımını sılıqlaydıgan suyuqlamı muzlap qağaşqa, hər bir qetim qədəm alıqdımda muz sürkəlgəndək ağır etdi. Barmaqlarım sezimin yoqatqan, belikimnin astıda eşnim yox təkli bilinətdi. Yerim keçi bolğandımı tağdın çıxıp olamadım. Qar qorum teğinin illar seri özgərməydiğən qar muzluqıqı qarab, asta-asta men vatatdım. Menin azraqımı manğım yox, mıdırlıqımı yox. Меніш өлімдімі қорқынышлық еді. Мұздықта оңдысығы етіп, деніз юздың хейлілі егізлікті аңдың көргілі болыдыған көп-көк асманғы текелдім. Бұ тапта өлсәм мұ қайты түрілгім ең еді. Сәлмұжан маңы мұлтық таңлап меніш қыз орлайды. Шын оңдың тартып, мән тақы чықыштың қорқымен, менің өлгім ең. Менің тақы чықыштың қорқышым, әмілетті мұшақаттың қорқыштың башқа нәрсемес. Тағыла, Yer şarının yüzük çıqqan modur çoqırla. O, yerinin zor tartış küçüge qarşı alda bizden aciz qudırtımız bilən bəstimizini ör qılışımızgı səbəbkar boldi. Deniz yüzüdün xeyli egizdeki tağının üstüde kez bürgünümüzdə özümüzni naid qamətlik, egiz yesqıp getimiz. Əmliyyətdə biz pəqat şu tağlanın kiçikini ərmikiyi xalas. Çapa müşaqat, adamın tini və ruhiyi berilgən cazadur, Japa mushaqqatdan qorxmayman, Japanı söyüman davalğanların ömürdə tüzük bir japa tartıb baqqanmıdı dep guman qılıman. Bəlkim ular japa mushaqqat və japa mushaqqat bədiligə keldigən şan şöhrətni Lingir taqtaqının içki tərəfigə qoyub, şan şöhrətnin boşluqda laylab turğununu görgənidə japa tartqınının ərzidiganlığını yes qılışıdığandı. Japa mushaqqat kişilərin şəntisigə urulğan rahimsiz mıxtur. Açlıqdan qorsqınız kökrəb getgan, Kiyiminiz tızınızdan aşmağan, ğururunuz yerge urulğanda, pak ümidiniz ne, japa müşaqat, xuddi pilik qurdi, üjüm yopurmuqını yegendek, ötmüdüşü qılıb etkende, pütkül dünyadın yoruqlu kütüdüğü arzu oyanız, bu qarangu okyanda astun üstün bop kedudu. Tağdır kiyiminiz paçaqlanıp, pakat parçpurat sunuqlarılı qalıdu. Şamal olup durgan şamal eğizlerde, arzu armallarınız gımı əcəllik sərbi berilidu. Bu çağda, қанатларыңызны еғышқымы мадарыңыз етмей қалады. Japa mushaqqatga бәрдашлық беріш, егілмей сұнмаслық, түшкінләшмәслік, назуқлашмаслық, әм қиыншылықтың сақ саламат шығыш бір талант.
u faqat dohilaning alohida odamlarning xislat egalarining qo'lidan keladigan ish. Lekin tarixni odatiga avom yaratgan. Insonlar jafo mushaqqatdan, qiyinchilikdan qo'rqqashqa o'zliksiz ilgirlaydigan, taraqqiy qilaligan, gullanadigan. Agar insonlar hech nimadan qo'rqmagan, hammadan rozi bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda yanla tog' o'ngirlarida ham go'shiyap, toshlardan o't chiqarib yurgan bo'lardik. Odamning eng sezgir, eng nozik tarbiy og'riqdan qo'rqishdir. Agar barmoqlarimiz ushliq bo'lgan bo'lsa, qo'pallashib, ufrab panjiga aylanib qolardik. Bu dal ichinishlik chekinishdir. Barmoqda qadoq bo'lsa, o'nshiqli bo'ladi. Qalbdagi bixlarga qiyinchilik yeplari mahkam o'ralsa, oq ko'ngillik va go'zallikning gullari ichilanmay, qorong'ulikda tunchiqib qoladi. Albatta, jafo mushaqqat xuddi qora quyundek etilib kelganda Elishib butun azoyim yorib o'p kassimu, chashlarimni yaproq taklab bildi deb cho'qim botirlik bilan yuzlanaman. Jafo mushaqqatdan saqlanish uchun bir umr tinim topmay tirishaman. Jafo mushaqqatningmi baxtga o'xshashla qatlama bo'ludi. U xuddi uzun palampayga o'xshab qoladi. Jafo mushaqqat ordasining shohin shohi yurakdagi og'riqdir. Uningda qon izi, jarohat izi tortib qolmaydi. Ammo Yurakni teshib o'tsa, mangu saqaymas yara qoladi. Insonlarning qalb to'rida azobning mangu saqlanish qonuni borligiga ishonaman. Mayli qandoq esilzodi bo'lsin, qandoq katta odam bo'lib ketsin, qalbida yara izi bor, qon yuqiba bo'ladi. Qo'rsoq to'ymaydigan, kiyimi tizidan oshmaydigan ishlardan qutulish kichik jafodir. Jafo mushaqqatdan o'ngishli qutulish insonlarda o'ziga tamanna qo'yish, ko'ranglash Töpsini pash qilish va imtiyoz izlash jafosini paydo qiladi. Bu muhal bo'lsa, cho'ng-cho'ng natijalarni yoritib, ishlari yurishganda bo'lsa, jahondan zerikish, o'zdan to'yish, turmushdan chanqash hissiyoti paydo bo'ladi. Ish qilib, odamda hissiyotli bo'ladi ekan, dard, azob, jafo mushaqqatni o'z izlab topadi. Kishilarning jafo mushaqqatdan o'zini bir-birlab qochirganligi tadrijiy taraqqiyotning palampida ilgirilganligi hisoblanadi. G'arb yurtining qadimiy yo'llarida ko'ldirimlar charangladi. Men to'g'iga minib, Oybuloqqa aylanib bordim. Men shoshan tig'iga chiqmay, bir umr ormonda qoladigan bo'ldingiz-da, dedi do'stim, barxonlarda hosirab, umidab telib tushib etib. Pushaymon qilmayman. Dunyodagi hamma taqqa yomish bo'g'il bo'lmaydi. Taqqa chiqmaslik imkoniyati bo'lsa, hargiz taqqa yomashmayman. Men jafo mushaqqatdan xuddi vafodan saqlangandekla saqlanaman. Qachmat

Hayat qanchalik hashamatlik, dunyo qanchalik rohat bo'lib ketsin, men yanla tejashlik bo'lishni yoqtiraman. Buning qandaqdir mol dunyo bilan ancha munosabati yo'q, faqat bir odat xolos. Mundoq deyishimda, bizning tejashlik bo'lish fursatimiz bakli ko'p. Qandaqli ish qilsak, tejashlik bilan qilg'ilib bo'ladi. Masalan, tish pastasi qancha jiq bo'lishidan qat'i nazar, tish cho'tkasiga aram 1-2 sm tish pastasi patadi. Uni birchi uzunlikda chiqarsangizmi, tish cho'tkasi patmaydi, ham unchalik ko'pni bir qatimda ishlatib bo'lib bo'lmaydi. Har qancha bo'lsa-mu, og'zingiz qisqush paqla yig'ildigan o'nkirdak yo'q emas-ku. Kiyim shkapingizda kiyim qancha jiq bo'lgan bilan issiq yoz kunlari faqat paxta maykadan birini kiyib olsangiz yetarli. Undoq chaqda nur chapallarni kiyib sirtqa chiqsangiz, badaningizga issiqlik o'rlab ketadi. Yig'ir bo'lganda issiq o'tib oyinib ketasiz. Tejashlik bo'lish hashamatchilikdan ko'p oson. Tejashlik bo'lish o'rinlarning yaxshi hamrohi, eng oz badal to'laydigan nishondan iborat. Lekin hayotda qandaqli bo'lsin, uch ishda tejashlik bo'lib bo'lmaydi. Birinchi, o'g'inish. O'g'inish pul ketadi. Ko'ngiz bo'lgan taqdirda mu o'qish pulini rad qilmaydi. O'qish pulini to'lash boshqa narsalarni sotib olishga o'xshamaydi. Siz qanchalik bilim olishingizni oldin bilmaysiz. Buni o'qituvchingizning saviyasida emas, sizning tirishchanligingiz belgilaydi. Bu hatto paychekining xatiridan muchun. Bunchalik o'qish pulini to'lagandan keyin cho'qim oliy maktabga o'tkazaman deb eshigim o'di qilmaydi. Faqat o'qish pulini to'lab o'qimay amalingiz yo'q. Fursat degan to'y ko'ngligining peshini ko'tirgan kichik baliq o'xshaydi. Agar o'ganmasangiz, kelinchak mangu kishilik hayotingizning o'rdisida paydo bo'lmaydi. Ikkinchi sayohat. Har bir odam tug'ilganda chekatkaga, cho'ng bo'lgandan keyin quduq ichidagi paqqa o'xshab qoladi. Bu sizning savalligingiz emas, balki sizning chaklimligingiz. Buni to'liqlash kerak. Dunyoni tushunish uchun cho'qim olg'a qarab yangish kerak. Sayohatga pul ketadiganligini hammaylan biladi. Sayohatning foydasi sayohatni ko'rganlaringiz yig'ilib umrlik dasmoyingizga aylanadi. Ba'zilar sayohatning foydasini faqat rasmga tushib, oz-tuli hunar san'at buyumlarini sotib olish deb qaraydi. Amaliyot undaq emas. Sayohatda tinimiz yot yurtning shamol suyidan huzurlansa, yot yurtning manzarasi örüp adetini körüp, kallımız içilip, teximi ötkörülüşüdü. Körgelerimiz köpeygen seri, teximi kemterleşip getimiz. Üçüncü...

Birinchi, yashash huquqi taraqqiy qilish huquqini eng muhim asosiy kishilik huquq qilishni cheng turish. Yashash barliq kishilik huquqdan bahraman bo'lishning asosi. Xalqning baxtli turmush kechirishi eng cho'ng kishilik huquq. Biz yangi taraqqiyot ideyasini to'liq dal joyida umumiylik izchillashtirib, xalq markaz qilingan taraqqiyot ideyasida cheng turib, taraqqiyotda xalqni ko'zlash, taraqqiyotda xalq toyinish, taraqqiyot natijalaridan xalqni tang bakirman qilishni cheng turib, teximi yuqori sifatlik, teximi unumlik, teximi adil, teximi imkoniyatlik sijil, teximi bexatar taraqqiyotni tirishib ishga oshirdik. Taraqqiyot davomida keng xalq ommasining erish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini teximi oshirdik. Teximi kapolatlandirdik, teximi imkoniyatlik sijil qildik. 5. Kishilik huquqqa qonun bo'yicha kapolatli qilishni cheng turish. Biz qonun oldida hamma odam barobar bo'lishni cheng turib, kishilik huquqqa hurmat qilish va uni kapolatlandirishni qonun chiqarish, qonunni ijro qilish, qonun yurgizish, qonunga rioya qilishning har qaysi halqalariga singdirib, huquq adilligi, fursat adilligi, qoida adilligiga doir qonun tuzumlarini tez mukammallashtirib, fuqarolarning jismoniy huquqi, mol-mulk huquqi, odimilik huquqini kapolatlantirib, fuqarolarning demokratik saylash, demokratik kengashish, demokratik tadbir belgilash, demokratik boshqurish, demokratik nazorat qilishga qatnashish qatorliq asosiy siyosiy huquqini kapolatlantirib, fuqarolarning iqtisod, madaniyat, jamiyat, muhit qatorliq taraflardagi huquqini kapolatlantirib, kishilik huquqni qonunchilashtirish yo'li bilan kapolatlantirish saviyamizni uzluksiz o'stirdik. 6. Dunyoviy kishilik huquqni idora qilishga faol qatnashishni cheng turish. Biz butkul insoniyatga o'rta qimmatni avj oldirib, haqiqiy ko'p tarafchilikni amaliyotda ko'rsatib, kishilik huquqni o'z ichiga olgan dunyoviy idora qilish tizimisi islohoti va qurilishiga faol qatnashib, insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi barpo qilishga turtki bo'ldik. Yuqorqi 6 nuqta Jongoning kishilik huquq taraqqiyotining asoslik aloqadligi. Shundaqla, davlatimizning kishilik huquq ishlarini olg'a siljitish amaliyotida hosil qilgan qimmatli tajribamiz. Uni yangi amaliyotga birlashtirib, uzluksiz turda yaxshi davomlashtirishimiz, yaxshi rivojlantirishimiz kerak. Kishilik huquq ishlarining umumiylik taraqqiyotini ilgari surib, Jongoning kishilik huquq taraqqiyoti yo'lida cheng turib, xalqning yuqori sifatli go'zal turmushga bo'lgan orzusiga uyg'unlashib, xalqning kundan-kunga ish berayotgan ko'p taraflama huquq ehtiyojini uzluksiz qondirib, iqtisodiy taraqqiyot, demokratiya, qonunchilik, ideya, madaniyat, adillik, haqqoniylik, jamiyatni idora qilish, muhitni qo'g'dash qatorliq qurilishlarni bir tutash olg'a siljitib, ishga o'rlashtirish, kirim taqsimoti, ma'rif, ijtimoiy kapolat, davolash, turalg'u, yashanganda kutinish, bolalarga yar yo'lak bo'lish qatorliq jihatlardagi xizmatlarni umumiylik yaxshi ishlab, moddiy madaniylik, siyosiy madaniylik, ma'naviy madaniylik, ijtimoiy madaniylik, ekologiya madaniyligini mos taraqqiy qildirish davomida turli kishilik huquqqa kapolat qilish saviyasini har taraflama o'stirish kerak. Kishilik huquq qonunchilik kapolatini kuchaytirib, qonunchilik sohasidagi islohotni cho'nqirlashtirib, kishilik huquq qonunchilik kapolati mexanizmini takomillashtirib, kishilik huquqqa hurmat qilish va uni kapolatlantirishning qonun chiqarish, qonun ijro qilish, qonun yurgizish, qonunga rioya qilishni butun zanjirlik, butkul jarayonlik har taraflama qoplishini ishga oshirib, xalq ommasiga har bir qonun tuzumdan, har bir qonun ijro qilish qaroridan, qonun yurgizilgan har bir delodan adillik va haqqoniylikni his qildirish kerak. Qonunchilik sohasidagi xalq ommasining inkos kuchlik bo'lgan gavdilik masalalarini sistemalik tadqiq qilib,
planlab

Salam dostlar, Kona Dostanlar Radio Jurnal Programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizning avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davomli bo'lsin.

Aksobat bilan bağlay, davolanib xeyli yaxshi bo'lib qoldi. Beluğun məsul saxçı bilan əxlaq modiri doktorxanağa yeni kelib, Subatdan bo'lgan ahvolini so'radi. Vanlayning bu ish bilan hech qanday chetishligi yo'q. U hech nimani bilmaydi. U faqat meni qutqizman deb yorlandi. Men Vanlayning oldi to'lim xijil, dedi Subat. Vanlaymo shu kechsi bo'lgan daqiqani so'zlab berib, o'zining hech nimani bilmaydiganligini aytdi. Shuning bilan Subat Mukarramning bir ikki oydan beri qilgan ishlarini boshdan oxirigacha so'zlab berib, bu vaqa cho'qim Mukarram bilan chetishlik ekanligini. Chunki Davudning men Mukarramning bo'g'isi eri deb o'zining qochdagi urg'onligini aytdi. Sen bu ahvolni nima uchun axloq bo'limiga yoki jang muallimiga vaqtida inkas qilmaysan? Dedi axloq mudiri Ching Shao. Inkas qilay degan, lekin jang muallim bilan sizni qo'qib deyapman deb. Subat o'zini tutib olmay yig'labdi. Nemiş qo'qsan? Bizning vazifamiz dars o'tishli emas. Balki sizlarni har jihatdan tarbiyalash. Shundoqlar, sizlar duch kelgan har qanday masalani hal qilish emasmi? Muallim. 8-oyg'icha o'g'lim yaxshi bo'lib qala. Dedi, Subatning dadasi Sidiqjon axloq mudiriga. Shu Mukarram degan qizni yaxshiroq tekshirgan bo'lsanglar. Balamga uval bo'lmasin. Hozirq ahvol Subatga paydasiz. Chunki Davud bilan Mukarramning har ishkirisi kursantlar. Shunglashqa maktab ularning muhabbatlish ishlariga chat keramaydi. Chataq yeri Davud bilan Mukarram rostilla to'y qilishga butishgan o'xshaydi. Mubada u ikkisi birlashib Subatni qarlasa, Subat amalsiz qilishi mumkin. Dedi axloq mudiri bilan birga kelgan saqchi. Subatning dadasining chiroyi tatirib ketdi. U Subatga qaradi. Qo'qib ketgan Subat tong'ida yig'lab ketdi.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsizlar.

Jorsi toy qilishdan burun eg'ir kesal gripta bo'lganligini yushirgan bo'lsa qanday qilish kerak? Oldi bilan bu vaqtdagi misolni quloq solaylik. Shaoming bilan Shaohong ko'p yil muhabbatlashib, toy qilish oldida turardi. Toy tayyorligi qilayotgan mazgilda Shaoming Shaohongning doim miskin yurayotganligini, hatto ba'zida sababsiz yig'laydiganligi va chechiladiganligini bayqab, ikkimizning hissiyotida biror masala ko'rilgan o'xshaydi deb o'ylab qoldi. Shaoming'ning surishtirishi natijasida Shaohong omonsizlikdan haqiqiy ahvolni aytdi. Aslida Shaohong tibbiy ilmda o'lishga bo'lmaydi deb qaraldigan irsiyat xarakterlik kasalga giriptor bo'lgan. Shaoming xabar tepib qolsa, o'zi bilan to'y qilishni rad qilishidan ansirgan edi. Shaoming Shaohongning rost gap qilganligidan xush bo'ldi va kelgusiga o'rtaq yuzlanish qaroriga keldi. Undaqda Jorsi to'y qilishdan burun eg'ir kasalga giriptor bo'lganligini yushursa qanday qilish kerak? Aqtilab qonun dasturining 1051-moddasida mundaq belgilangan. Tövendiki ahvollarning biri bo'lsa, o'lish kuchiga bo'lmaydi. 1. Qo'sh o'ylangan bo'lsa. 2. To'y qilishi manni qilingan tuqqanchilik munosabati bo'lsa. 3. Qonunni belgilangan o'lish ishiga yetmagan bo'lsa. 1053-moddasida mundaq deyilgan. Bir tarafning eg'ir kesil bo'lsa, o'lishni tizimga oldirishdan ilgari qarshi tarafga aynan aytish kerak. Aynan etmagan bo'lsa, qarshi taraf xalq sot mahkamasidan o'yinishni kuchdan qoldirishni talab qilsa bo'ladi. O'yinishni kuchdan qoldirish talabini kuchdan qoldirish sababini bilgan yoki bilishga tegishli bo'lgan kundan boshlab 1 yil ichida o'tirib qo'yish kerak. Buningga mundaq yashin berildi. 1980-yil e'lon qilingan 2001-yil tuzatish kirgizilgan o'yinish qonunining 7-moddasida tibbiy panda o'yinishga bo'lmaydi deb qaralgan kasalga giriptor bo'lgan bo'lsa, to'y qilish manni qilingan ahvolga tabi deb belgilangan bo'lsa-mu, biroq aqtlab qonun dasturida bu belgilama saqlab qilinmadi. Shuning bilan bir vaqtda o'yinish qonunining 10-moddasida o'yinishdan ilgari tibbiy panda o'yinishga bo'lmaydi deb qaralgan kasalga giriptor bo'lgan. O'ylangandan keyin saqaymagan bo'lsa, o'yinish kuchga ega bo'lmaydigan ahvolga tabi deb belgilangan bo'lsa-mu, biroq aqtilab qonun dasturining 1051-moddasida bu tarmoq chiqarib etildi. Aqtilab qonun dasturining 1053-moddasida bir taraf eg'ir kesilni aynan uqtirmasa, yana bir taraf sot mahkamasiga o'yinishning kuchdan qoldirishni iltimos qilsa bo'ladi deb belgilanib, eg'ir kasalga giriptor bo'lguchi bilan to'y qilish yoki to'y qilmaslikni tanlash huquqi, qaror qilish huquqini to'ylashquchi bevosita aloqador kishining o'z xohishi bo'yicha yurgizishiga topshirildi. Bu belgilamada o'yinishdan ilgari aynan uqtirish majburiyati, kesil botirab yana bir tarafga kesilning butun ahvolini jazman aynan uqtirish kerakligi, kesilni yushursa yolg'on esa bo'lmaydiganligi ta'kidlanib, kasalga giriptor bo'lmagan tarafning ahvolini bilish huquqi kafolatlantirildi. Aldab o'yinish va kasallik sababidan yana bir tarafga ziyoda beqish majburiyati paydo qilishning oldi olindi. O'yinishdan ilgari eg'ir kesil bog'liqini aytishmo, er-xotinning bir-biriga sodiq bo'lish, o'zaro hurmatlash, o'zaro ko'yinish majburiyatini gavdalantirdi. Bu misolni konkretlashtirganda, Shaohong eg'ir kesil bog'liqini to'y qilishdan ilgari Shaomingga aytgan bo'lsa-mu, Shaoming yanala Shaohong bilan to'y qilmoqchi bo'lgan. Aqtilab qonun dasturining 1053-moddasidagi belgilamaga asoslanganda, ularning o'yinishi kuchga ega. Qonun bu o'yinishni qo'daydi. Aqtilab qonun dasturida eg'ir kesil bo'lsa-mu, o'yinishga rozi bo'lgan hamda uning bilan o'yinishga ma'qul bo'lgan kishilarning o'yinishda o'ziga o'zi ega bo'lish huquqi kafolatlantirildi. Shaoming Shaohongning eg'ir kesil bog'liqini aniq bilib turib, yanala o'yinishni tanlagan bo'lsa, to'ydan keyin bardoshlik berilmaganda sotdan o'yinishni kuchdan qoldirishni talab qilsa bo'lmaydi. Kelishim orqali ajrassa yoki aqtilab qonun dasturining 1079-moddasidagi belgilamaga asosan ikki tarafning muhabbati buzilganligini tashabbus qilib sot mahkamasiga ajrishish arizi sunsa bo'ladi. Agar Shaohong to'y qilishdan burun Shaomingga rost gapni qilmagan bo'lsa, Shaoming to'ydan keyin Shaohongning eg'ir kesil bog'liqini bilgan bo'lsa, Shaomingning ikki xil tanlishi bor. Biri, u Shaohong bilan bo'lgan o'yinishni davomli saqlab qilib,
Шаухун билан бирликда реалликка юзлунишни талласи бўлади. Яна бири сот маҳкамасидан Шаухун билан иккисининг ўтрисидаги ўйлинишни кучдан қолдиришни талаб қилиб арз қилсин бўлади. Албатта, Шауминг чоқум Шаухуннинг ўйлинишдан бурун ўзининг эғир кесил боғлигини айнан демаслигидаги сабабни билган кунидан бошлаб 1 йил ичида сотга арз сунса бўлади. Agar bir yildan ishib ketsa, Shaoming sot mahkamasiga o'yinishni kuchdan qoldirishni iltimos qilsa bo'lmaydi. Mubodo Shaohongdan ayrilib ketmoqchi bo'lsa, ajrish usulini tanlay oladi.

bilan suyumli do'stlar. Kishilik turmush muhabbatlik yashash jarayoni. Albatta, bu munosabat oddiy bo'lganda güzel davomlashadi. Turmushda har kuni azroq bo'lsa-mu romantik bo'lish intayin muhim. Ma'lum bir ayol yozuvchi turmush haqida mundaq degan. Muhabbat degan nima? Muhabbat degan birdenlik ta'sirlanish. Er ayollar o'tirsida texmi ko'p bo'ladigini mehribonlik, yaqinlik, yana mas'uliyat degan so'zni qo'shib qo'ygan. Albatta, havo suvib ketganda qiyinroq kiyinishni tavsiya qilish. Kiyimi ozlik qilsa birini ep berish, yeydig'imni ep qo'yish, hatto issiq saqlab qo'yish, salomatlikni nachorlashib qolsa quvvatlik yegizish, tug'ilgan kuni, to'y xotir kuni qatorliq ahamiyatli kunlarda muboraklash qatorliq romantik muhabbatlik ishlarni qilish orqali muhabbatini kuchaytirish hammadan muhim. Demak, biz kundalik turmushimizda har bir daqiqada muhabbatlik qalbimiz bilan yashasak, har bir kunimiz qimmatli ma'noga ega bo'lsin. Albatta, radio olayotgan barlik qonuqchilarimizga muhabbatli qalblarga ko'ngil so'g'imiz bor. Muhabbat naqshi yangraydi.

Salam dostlar, Konu Dostunla Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostunglar Sheringul To'xti. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davomli bo'lsin.

5-nji aýynyň başlary. Mektep içindeki çymlyklar kökürip, rengarenk gül çiçekler içilip ketken idi. Saýnyň suýy zumraddak süzülüp, söýget talla, illi kuyaş nurida uzun sumbul çaçlaryny süzük sulağa taşlap huzurlanmakta. Söýget tallary qunwagan kuşlar bäs-bäste saýraşmakta idi. Sobatning savaqdoshlari baharning go'zalligidan zavq va ilhom olib, imtihon uchun jiddiy tayyorlik qilmoqda edi. Lekin Sobat boshqacha bir odam bo'lib qolgan edi. Uning chiroyi parishon, taqdirqidan qarg'illik chiqib turardi. Jang muallim Sobatga o'zgarishlarga diqqat qilgan edi.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xarlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirishtirguvchisi Abdixoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'g'aysizlar.

bo'lmagan tarafning ahvolini bilish huquqi kafolatlantirildi. Aldab öylenish ve kesellik sebebinin yeni bir tarafga ziyade bekish majburiyati paydo qilishning oldi elindi. Öylenishdan ilgari eğir kesil bağlıqını etişimi, er-xotinning bir-biriga sodiq bo'lish, o'zaro hurmatlash, o'zaro kuyunish majburiyatini gavdalandirdi. Bu misalga konkretlashtirganda, Shaoxong eğir kesil bağlıqını to'y qilishdan ilgari Xiaomingga aytgan bo'lsa-mu, Xiaoming yanıla Shaoxong bilan to'y qilmoqchi bo'lgan. Ixtilof qonun dasturining 1053-chi moddasidagi belgilamaga asoslanganda, ularning o'yinishi kuchga ega. Qonun bu o'yinishni qo'daydi. Ixtilof qonun dasturida eğri kesili bo'lsa-mu, o'yinishga rozi bo'lgan hamda uning bilan o'yinishga ma'qul bo'lgan kishilarning o'yinishda o'ziga o'zi ega bo'lish huquqi kafolatlantirildi. Xiaoming Shaoxongning eğri kesil bog'liqini aniq bilib turib, yanıla o'yinishni tanlagan bo'lsa, Toydan keyin bardoshlik berilmaganda sotdan o'yinishni kuchdan qoldirishni talab qilsa bo'lmaydi. Kelishim orqali ajratsa yoki ixtilof qonun dasturining 1079-chi moddasidagi belgilamaga asosan ikki tarafning muhabbati buzilganligini tashabbus qilib sot mahkamasiga ajrishish arizi sunsa bo'ladi. Agar Shaoxong to'y qilishdan burun Xiaomingga rost gapni qilmagan bo'lsa, Xiaoming to'ydan keyin Shaoxongning eğir kesil bog'liqini bilgan bo'lsa, Xiaomingning ikki xil tanlishi bor. Biri u Shaoxong bilan bo'lgan o'yinishni davomli saqlab qilib, Shaoxong bilan birlikda reallikka yuzlanishni tanlasi bo'ladi. Yana biri sot mahkamasidan Shaoxong bilan ikkisining o'tirishidagi o'yinishni kuchdan qoldirishni talab qilib arz qilsin bo'ladi. Albatta, Xiaoming cho'qim Shaoxongning o'yinishdan burun o'zining eğir kesil bog'liqini aynan demaslikidagi sababni bilgan kunidan boshlab 1 yil ichida sotqa arz sunsa bo'ladi. Agar 1 yildan oshib ketsa, Xiaoming sot mahkamasiga o'yinishni kuchdan qoldirishni iltimos qilsa bo'lmaydi. Mubodo Shaoxongdan ayrilib ketmoqchi bo'lsa, ajrish usulini tanlay olaydi.

spontan. Xushallik damlaringizda kuy ang'ing. Charchagan paytlaringizda kuyga quloq soling. Hayotning go'zal damlarida naqshi musiqa umidga to'lgan jo'shqin qalblarga huzur bag'ishlaydi. Sizning ma'naviy tashnaligingizni qondirgan yangrat naqshlar, sarxil kuylar uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayratadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stinglar Abdursul Abdurliyev. Shunimanki bu damlarimiz ahamiyatli his tuyg'ulariga to'lg'isi. Qanday bo'lsa, tunji kuyimizni boshlab ketdik.

do'stlar, programmamiz qaytib keldik. Suyulguchi bo'lsam deyman. Chunki suyib qardim. Izlab qardim, kutib qardim. Ishinib, ishandirib, texim qardim. Suyishdan shundoq charchadimki, buningdan keyingi hayotimda faqat suyulguchi bo'lsam deyman. Ba'zi odam shundoq bo'lib qoladi. Bundaq chaqda odam o'zini yaxshi ko'radigan birsining muhabbatini qabul qilib, suyulish ichida yashashmo ana shu odamni baxt tuyg'usiga cho'mdirdi. Birsining suyg'usiga erishish bizni xushal qiladi, turmushimizga ma'no qo'shadi. Albatta, oshiqlik hayotimizga o'zgacha his tuyg'ular ato qilsa, mashhurlikmo bizga o'zgacha baxt tuyg'usi beradi. Ana shunda oshiq mashhurlar mangu baxtlik bo'lsin. Baxt hikoyamizga jo'r bo'ladigan muhabbatli kuylarimiz sizlar uchun yangraydi.

Muxbirning bo'latlik temir yo'l guruhining egilishicha, bu yilning oldingi yarmida temir yo'l qurilishi a'lo sifatlik, yuqori unumlik ilgari surilib, mamlakat bo'yicha temir yo'l muqim mulk selinmasi 163 milliard 200 million yuanga yetib, o'xshash mazgildagidan 2,1% oshgan. Mamlakat bo'yicha yangidan ishga kirishtirilgan temir yo'l liniyasi 355,2 kilometrga yetgan.

xizmatni yo'lga qo'yib elimizning yashanganda kutinish ishlarini puxta ilgari surish kerak deb qaradi. Kutinish sohasi fan texnik taraqqiyotiga muhim amaliy qo'llanish muhiti yaratib berdi. Orqa-orqadan maydonga kelgan fan texnikada yangilik yaratish iqtisodiy, ijtimoiy ishlarning har qaysi taraflarga ishlatildi. Yashanganda kutinishda inqilob xarakterlik bo'sh hosil qilib qayrilishish ilib kelgan har xil qulaysizliklarni zo'r darajada kechiktirdi. Kutinishga bo'lgan zo'r ehtiyoj o'z navbatida yangi texnikani barliqqa keltirdi. Bu ehtiyoj bilan ta'minlashni unumlik jipsilashtirishga da'vat qildi. 5G texnikasining keng qo'llanilishiga ergishib, uning yuqori sur'at, sarfiyoti tuvan bo'lish, keng doiralik bo'lish qatorliq alohidaliklari yiroq musofalik davolash, ko'chma davolashga to'liq imkoniyat ilib keldi. AI davolash qayrilishish davrining yetib kelishiga ergishib tez taraqqiy qilib, uydan chiqmay turibla davolanish borgan siri reallikka aylanmoqda. AI texnikasi sog'lomlik boshqurish va holidan xabar ilish, aloqa tori, narsa tori va davolash terminali qo'shilib, o'z-o'zini tekshirishga qulaylik yaratib beriladi. Yashanganlar o'z ahvolini vaqtida egilar. Ko'chma davolash mulozimat obyektining sog'lomlik sonliq ma'lumoti va ko'rsatkichini to'g'ri iz qo'g'lab tekshirlaydi. Yangicha kutinish texnikasining moslashishchanligi uzluksiz o'stiriladi. Aloqa tor orqali AI davolash mahsulotlari, AI yon telefon, hatto oilada ishlatilgan barliq klinikalik aslalar umumlashib, bu orqali yashanganlarning salomatligi va hayotlik sonliq ma'lumotlarini to'g'ri o'lchab chiqqili bo'ladi. Yashanganlarning turmush qizg'inligini oshirishga foydali yangi texnikalardan foydalanib, yashanganlar uchun har xil almashtirg'ili bo'ladigan ko'rinish bekitib, belgili bo'ladi. Yashanganlar o'zi shu muhitda turgandek yesiyatda bo'ladi. Bu yashanganlarning yangi shaylar ustida izlanishi va muvofiq ko'ngil etishiga foydali. Tor orqali yashanganlar bilan farzandlarning har vaqt birga bo'lishini ishga oshirg'ili bo'ladi. Tor dunyosi barpo qilish kelgusi taraqqiyotining bir yo'nalishi.

mutaxassislar qo'shonini kuchab yetishtirib chiqish kerak. Dunyoviy kishilik huquqni idora qilishga faol turtki bo'lib, butkul insoniyatning o'rtaq qimmat qarashini avj oldirib, barobar bo'lish, o'zaro ishinish, sig'dirishchan bo'lish, o'zaro o'rnak ilish, hamkorlashib o'rtaq foyda ilish, o'rtaq taraqqiy qilish ideyasida cho'ng turib, dunyoviy kishilik huquqni idora qilishning texmo adil, haqqoni, muvofiq, sig'dirishchan yo'lnishga qarab taraqqiy qilishiga turtki bo'lish kerak. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kishilik huquq ishlariga faol qatnashib, har qaysi davlatlar bilan, bo'libmi taraqqiy qilayotgan davlatlar bilan xalqaro kishilik huquq aloqasi hamkorligini keng qanot yoyib, ijodiy rol o'ynash lozim. Kishilik huquq tarixi konkret real bo'ladi. Kishilik huquq to'g'risida o'xshash bo'lmagan davlatlarning ijtimoiy siyosiy sharoiti va tarix madaniyat an'anasidan chatlagan holda quruqdan quruq gap qilishga bo'lmaydi. Bir davlatda kishilik huquqning bor yo'qligiga baho berishda boshqa davlatning o'lchim bilan o'lchashga bo'lmaydi. Qo'sh o'lcham qo'llanishga, hatto kishilik huquqni boshqa davlatning ichki ishlariga aralashishining siyosiy quroli qilib olishga texim bo'lmaydi. Strategiyalik tashabbuskorlikni egilab, Jongoning kishilik huquq hikoyasini kuchab yaxshi so'zlab, obrazliq konkret ifodalash usulidan foydalanib, zamonimizdagi Jongoning kishilik huquq qarashining jalb qilish kuchi, ta'sirlantirish kuchi, ta'sir ko'rsatish kuchini oshirish kerak. Har darajalik partiya komitetlari, partiya guruhlari davlatimiz kishilik huquq ishlarining taraqqiyotiga turtki bo'lish tarixiy mas'uliyatini zimmasiga olib, tashkiliy rahbarlikni kuchaytirib, tashabbuskorlik bilan mas'uliyatni ustiga olib, natija yaratib, davlat kishilik huquq harakat planini haqiqiy turda yaxshi amaliyalashtirishi kerak. Har darajalik kadrlar, bo'libmi rahbariy kadrlar markazizmlik kishilik huquq qarishi zamonimizdagi Jongoning kishilik huquq qarishini aniq o'g'inib, tonishni o'stirib, ishonchni oshirib, kishilik huquqqa hurmat qilish va uni kafolatlantirishga doir turli xizmatlarni tashabbuskorlik bilan yaxshi ishlash kerak. Joylar, tarmoqlar va sohalar kishilik huquqqa hurmat qilish va uni kafolatlantirish engini kuchaytirib, davlatimiz kishilik huquq ishlarining taraqqiyotiga turtki bo'ladigan birikmi kuch shakllantirish kerak. Hurmatli radio anglovchilar, biz bugungi kunlik programmamizda boshlovchi Si Szinpinning 2022-yilning 1-29 kuni partiya sirtidagi zotlar bilan chog'anni birlik kutib olganda qilgan Jongo Kommunistik Partiyasi rahbarligidagi ko'p partiya hamkorlashish ishlarining avlodma avlod davomlashiga haqiqiy kafolat qilish kerak nomli so'zining muhim nuqtasi va boshlovchi Si Szinpinning 2022-yilning 2-25 kuni Jongo Kommunistik Partiyasi 19 navbatlik markaziy komiteti siyosiy byurosining 37-nji qatimli kollektiv o'g'inishiga riyosatchilik qilganini so'zlagan Jongoning kishilik huquq taraqqiyoti yo'lda chiqib turib, kishilik huquq ishlarining umummilliy taraqqiyotini ilgari surish kerak nomli so'zning muhim nuqtasini anglatdik.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal Programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostunlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davomli bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsinlar.

oldi tarafdagi birinchi ko'lning bo'yiga yetib keldi-da, o'qlarni bir qur ko'zdan kechirib yetib, ondin itni qo'yib yetdi. 3 yoshlardagi semiz bir kulrang ot itdan urkib ketib, tushaklik putlarini ko'tarib bir sakridi. Quyruqini egiz ko'tarib, qattiq bir purqib qo'ydi. Tushaklik qolgan otlarmi urkib patqoq ichidagi oldi ikki putini egiz ko'tarib, patqoqni shallab shitib, likildab sakrigan peti sazliqdan chatga qechishdi. Laska otlarga masxir qilayotgandek qarab qo'ydi. Kaynidin Levinga suol nazar bilan qarab to'xtab qoldi. Levin uni silab qo'yib, "Endi boshlasak bo'ladi" deganni bildirmoqchi bo'lgandek isqirtib qo'ydi. Laska lömşib turgan sazliqning ustidan andisha ham xushallik bilan yugurib ketdi. U sazliqqa kiribla, puroqlari burniga singib qolgan yildizla. Su otlari, patqoq va o'ziga notunish ot tezaklarining puroqlari ichidan o'zini eng jalb qildigan qushlarning puroqlarini elib qoldi. Mux va qeri qizlarning orasida bu xil puroq eng kuchli edi. Ammo u puroqning qaysi tarafda kuchli, qaysi tarafda sus ekanligini farq qilmoq qiyin edi. Buni bilish uchun shamolning yo'nalishi bilan yiroq yerlargacha berish kerak edi. Laska putlarini yerga tegmaydigidek yugurib ketayotdi. Shundoq yugurib ketib etib, zo'rir bo'lib qolgan yerlarda to'xtatma qoladdi. U tong shamili urib turayotgan sharq tarafdan o'ngga burildi. Ondan shamolga qarshi yugurdi. U burnining to'shiklarini yo'g'on kerib turib, cho'ng qurib bir tinib olib, bu yerda qushlarning izlari emas, o'zlarining yoshirin yotganligini, yolg'iz birli emas, nurg'un ekanligini sezib, bir dilla yugurishni ostiladdi. Qushlar mushi atrofda edi. Ammo zodi qayerda ekanligini toza farq qilib ketolmay yotdi. Ularning naq joyini tepish uchun pirqirab yurganda egisi bir dilla "Laska, bu yerda!" deb chaqirib qoldi. Boshqa bir tarafni ko'rsatib. Laska to'xtab, "O'zimning yo'nalishim bo'yicha izdayveraymi?" deyotgandek beshini ko'tarib egisiga qarab qo'ydi. Lekin egisi g'azab bilan boyqi buyruqini takrorlab, bir narsa bo'lishi mumkin emasla bir do'ngni ko'rsatdi. Laska xo'jayinining buyruqini o'rindab, uningga yaxshi ko'rinmoqchi bo'lgandek, o'zini izdayotganga selib, do'ngning atrofini bir aylanib o'tib, yana boyqi joyiga kelib turdi. Va shu on qushlarning puriqini elib qoldi. Endi egisi aralashmasa-la o'zining qandoq qilishini o'zi biladdi. Putiga qarmay, dombalchaklarga putlishib, ba'zida suvga tushib ketganlarda ochiq kelsimi, lekin yana darrov o'zini o'nglab olib, kuchlik, apchil putlari bilan to'salg'ulardan o'tib, atrofni aylanib izlashga boshladi. Qushlarning puriqi uning burniga bog'on siri kuchlik, bog'on siri iniq urilib turyotdi. Bir dilla qushlarning biri mush yerda, oshu do'ngning kaynida, besh chamdam keladigan yerda yotganligi laskaga ma'lum bo'lib qoldi. U chippida to'xtab, qimir qilmay turdi. Puti qisqa bo'lg'achqa, o'ri turib, hech nimani ko'rolmaydi. Ammo u narsaning yedi 5 metr yerdan burniga urilib turyotdi. U